Rock Radio. Rock Radio. Rock Hiss. Rock Radio. Rock Hiss slušná. Rock Radio. Rock Hiss slušná muzika. Rock Radio. Rock Hiss slušná muzika. Rock Radio. Rock Hiss slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

je slušná muzika. Rock Rádio. Slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Rockrádio. Rockrádio. Rockrádio. Rock. Rockrádio. Rock. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rockrádio. Rock je slušná muzika. Rockrádio. Rock je slušná muzika.
1: Na hraně zhasli.
0: Rock je slušná muzika.
1: Na hraně zhasli.
0: Rock je